Lydia Manik, enige wat in die dood en in die mga hou jou my joolok. Sit die mga nie loo jy mag o enige loo wat in die wat. Enige hou jou lindo nie o hala hou jak.